0: 任存太郎，好。你的宪兵大队抓紧搜集情报，一旦有可乘之机，立刻拉他们在下。
1: 好。
0: 来的军刀，枪与可以长几口，有血性的鲜血。
2: 我去取泔水的时候，和赵军接上头，顺利拿到了情报。
3: 老刘，
4: 哎，怎么样？跟赵军同志联系上了吗？
2: 一直联系不上，都五天没信儿。
3: 而且，咱们石家庄的同志说，石门老饭庄也关门了，
2: 所有人员不知所踪。
4: 难道咱们敌工部被中村太郎识破了？
2: 叔。 你先别往坏处想，没准是敌工部的同志知道情况不妙，主动隐藏起来了。这暂时联系不上，可能是电台出现了问题。
5: 小这个赵军现在到底在哪儿啊？
6: 大概。
7: 石門老飯庄の掌柜や。我去石家庄几次开会啊，都到他那吃的饭。我认得他。中村君，こいつは君の仲間じゃないか。あの店は君が開くのを手伝ったんだ。
8: そうだ。大部村病院にいた時、奴は俺について来た。後には大部村に置いてかれた探検を俺に返してくれた。あの探検は父上が日露戦争の時に。 天皇陛下より軍功を表彰されて与えられたものだ。あの探検は我が中村家にとって大事なもの。だからこそ俺も奴を信用したんだ。この期間疑わなかったわけではない。ただこいつは少しの隙も見せずに潜伏し続けた。奴の手下が飯の時紙切れを間違えてああでもしなければわからなかった。
2: 中村君，中国には、こういう言葉がある。ワンヤンプーラーを为师慰问。だから中村君、自分を責めることはない。
9: 俺はもう一個中隊の憲兵を兵山に送った。八路の地で償わせてもらう。敌工部突然失去了联系，无论什么样的结果，这都很蹊跷。这样，大川。 你呀，留在县委，郑杰，咱俩去趟武团，把这儿的情况跟姚团长好好汇报一下。
10: 是，走。来呀，来收。来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来客，来

0: 云，那个人什么口音？
1: 好像俺家山西的口音，但又不是特别的像，应该是和山西搭界的平山、灵寿一带的口音。
0: 他长什么模样？
1: 长得高高的，瘦瘦的，他大概23、22的样子。
2: 長官、情報から見ると、夫人を連れ去ったのは我らと戦っていた平山県の劉仁院です。目的は何なんだ？おそらく夫人を人質に取ったんです。何かと引き換えにするか、我らに何かさせる気です。奴の好きにはさせん。絶対好きにはさせんぞ。おい、私の名義で印象支援に電報を出せ。中村太郎にすぐに憲兵隊隊を引き、印象支援を出発させろ。水上ゾーンから印象支援までの道を封鎖、友人を止めろ。